0: propustiti najnovije vesti u 5 do 10 tačnije. E sad, drugi memorijalni turnir u preferansu Toplica Mitrović počinje sutra. Svečano otvaranje najavljeno inače za 9.45. Dakle, turnir traje sutra i preko sutra, održava se u hotelu Srbija TIS. Kotizacija za učešće iznosi 4.000 dinara. Još uvijek nije kasno da se prijavite. To je moguće na recepciji hotela ili putem telefona 062-23-2580. Inače, organizatori su za osvajače prva tri mesta obezbedili pehare i novčane nagrade, dok će i ove godine najmlađi učesnik turnira dobiti specijalnu nagradu i pehar. Turnir se organizuje u znak sećanja na Toplicu Mitrovića, a organizatori očekuju okupljanje ljubitelja preferansa iz Zaječara i drugih gradova Srbije. Do sada je 48 potvrđenih učesnika. Prošle godine tokom prvog održavanja bilo ih je 36, dakle turnir u porastu. Ukoliko ste ljubitelj preferansa, želite da učestvujete, prijavite se, evo još jedan put telefona 062-23-2580, a mi proveravamo u nastavku temperatura u Srbiji.
1: Meteo izveštaj donosi ti
0: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N-com. Ovako stvari stoje, najsvežije na Koponiku, 11 u plusu, na Staroj planini je 13 stepeni, na Crnom vrhu i Zlatiboru 16, 19 meri Valjevo, Sokobanja 20, Niš 21, u Beogradu i Zaječaru je trenutno 23, Kikinda 24, Negotin, Sombor 26, Kladovo je najtoplije sa 27 stepeni. U Zaječaru dakle 23 u plusu, pritisak 996,8 milibara, vlažnost vazduha 100%, vetar duva jugozapadni brzinom 2,7 metara u sekundi.
1: Meteo izveštaj donosi ti
0: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N-com.

0: 18 DOO, adresa Salaška 6, Zaječar, odziv Magnum Radio, direktor Goran Obrenović, glavni i odgovorni urednik Zoran Obrenović.
1: U